Bifo yero ado a yero atando. O konton da di konto, o konton da di ankwa. Konton da di sekre, bifo yero ado a yero atando.